0: taj që i mojë mali e ofasa në aktuale u paldeseti. Dobër veqer kofër, si dhe mindvajset së të pinë, u tërbolja shtiri ndvajset. Unë me mes të peti ndvajset, u Ljubljani në Kranju ena i ndvajset, qërno me tri ndvajset, i në Bledu okroglih dvajset. Po në që bo jasno, na njëzhe jutra në temperature pa od 12 do 19 stopin, jutri prece jasno, në tranës të bushe piha u veter u shodnih smeri në Primorskëm pa jugozahodnik. Najvishë dnevne temperature që zdan od 31 do 36 stopin. Kakšni so obeti? Ja tako u četrtek, kot tudi petek in soboto bo prevladovalo jasno vreme in pa še malenkost stopin od vetri bo še bolj vroče. Marička!
1: Čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Na slovenskih cestah še vedno vse v najlepšem redu, pazite nase in na druge ter varno do cilja. Nič 80, 13, nič 2, če kje opaste kakšno policijsko ali pa radarsko kontrolo, jih pa le zašpecajte. Srečno!